Awurade ahode ye kese abra wo to sanu mi. Awurade dia dum sunko bi dumu. No wa kana wa sa papa mo bani mo. Ohia mo ahunya mo. Wa mana